0: zvese zvese zvinoperana kugarirana pansi nakuchedza wazvita zvako King Leo wabvasiya zisere mapini makumi matatu namatatu oitora izvi 33 minutes
1: ukika vovo stakozinya rozi.

Ichokwadi kavatereta ingete chokosvitsira isu kunhau dzepanguva pfemba mune zvidimbo zvishanu nhau dzemutauro wechimanyika iko zvinoizvi kavati tiri kufambira pamberi mabasa akarongwa pamutauro uno mukana unonge wokukusvitsira iko zveziviso zvatinazvo tinoti iwai nekuteerera kwakanaka.